سامرنا ونفضي سامرنا الورد كله كله كسى الجناين. وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله كسى الجناين. وش معنى انت انت اللي شارده منا يا طمر حنا يا طمر حنا يا طمر حنا يا طمر.